что-то исподобалось про Боленко. Мы встретились на наступном тижні. Пітер Саний, відповідно Олексійського, Водосховища та Тінва Ладу в залу будуть плавати зі сторони в сторону.